0: Teo buk mak tiang wale 7 AM tu matu ngama camal kure awa teo yulung radio ngon.
1: Mama ku mama sama ku makusa mama ku.